Oha. Jeg kan se, at søde, han er sådan lidt, åh, du gør ikke mere. Søde, så bliver du nødt til at hjælpe, jo. Du må være med på vejen, jo. Muligt skal, så skal du også søde. Jeg ved ikke lige, hvad de laver internt der. Puha.

0: Det skruer lidt med igen. Ej, der var skønne.
1: Ej, skønne.
0: Skal vi lige have noget her til søde? Jeg ved godt. Skal vi lige skrue lidt igen?

I bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig derude. Rens på, han sidder og savler sig over. Han lige viser mig, at jeg har vodka. Jeg sidder med mobilen, mand. Han sidder og bestiller booty calls. Ej, for helvede. Hvad jeg ikke ved. Har I gang i baren? Jeg kunne lige se, at der kom pistegn der. Har vi gang i den? Skal vi lige prøve den her? Skal vi synge med?

Ja. Jeg elsker simpelthen nogle meget fede vibes, bare så kigge op på skærmen sådan, hey, der, ja, ja, ja. Du skal lige kigge den anden vej, fordi Camille sidder et andet sted. Skål ud, mine damer.

Okay. Til alle jer dejlige mennesker, der sidder derude, selvfølgelig. Alle de kære lytter, der er nogle natteravne. Og Ægtved. Nu ved jeg ikke alderen på på det her unge folk, du har der. Men vi skal lige have den her, fordi jeg elsker det her nummer. Det er sådan en, det er bare en kickstarter til, nu skal man have en god fest, hvor det bare sådan, ja. Jeg har spillet den tidligere, men jeg gør det igen. Jeg er ligeglad. Det er... Mm.

Party Truckers er en helvedes masse lyd. Se, fantastisk. Det er dejligt. Det er rart. Skal vi have den her, så skal vi se, om unge folket hos Ægvedsbar, de simpelthen siger, åh, oh, det kender jeg godt.

0: Det er simpelthen den bedre halvdel, det er simpelthen bruder. Ikke ved så spørgsmål bare, er det bruder lort eller hvad?
1: Oh yeah.
0: Det var dem her derovre på den anden side. Jeg havde desværre ikke lige tid, når jeg var simpelthen så smadret. For de havde ellers skrevet til mig, kom

ikke noget svar, skriver til mig, og det, der er sådan nogle folk. Find folk. Du kommer bare. Jamen, hun har ikke spurgt, om jeg må bide endnu. Så hjælper det kraftedeme ikke, vel? Åh, oh, man altså.

Først så skal jeg lige have en ting på det rene her Egtved. Nu sidder Egtved og hans kære bror, sidder med undfolk der i baren. De prøver at sidde wingman og sige sådan, de sælger mig på billige penge. Men vi skal lige høre med en ting. Jeg er altså en gammel herre nu snart.

ikke ved, prøv lige nu, må lige skrue op for halløjtalen, så alle sammen kan høre det. Både din bror og kvindefolket inde i varen. Nu må du lige sådan, at de kan lytte med. Nu skal vi lige lave en test her. Vi laver lige en kvindelig test. Skal vi lige prøve det? Så hun godt at være med i at lave sådan en lille kvindelig test. Skal vi prøve?

0: Vi skal lige fange hendes opmærksomhed. Tyn, send og skål afsted. Ikke ved. Tror du, hun tør at tage en lille test? Så prøver vi lige at teste hende af. Skal vi prøve, ikke ved? Skal vi prøve at lege med hende lidt?
1: Ej, det lyder beskidt.

jeg skal simpelthen lige opdateres på det her. Men hundkøn på Egveds cam. Nu skal vi lige teste dig. Er du klar på at tage en test? Musikalsk. Lidt beskidt. Lidt uartig. Skal vi se, om hun opfanger det? Skal vi lige for at teste hende af? Inden da, så har jeg lige noget her til søde, fordi søde var sådan, okay,

Nu gør jeg lige sådan her. Hvis de to der, det er simpelthen ikke ved bror, som sidder på kameret. Jeg har ikke fundet ud af, hvad den kære kvindefolk sidder, hvad hun hedder eller så videre. Men nu skal vi lige prøve at lave en test på dem. Lille uartig test igennem musikken. Fordi at, jeg håber, jeg kan godt lide, at man en gang imellem lige udfordrer sig selv og er sådan lidt åben, ærlig og bare sådan, jeg er mig selv. Jeg elsker mig selv som den, jeg er. Så skal vi prøve at se, om de er klar, eller skal vi lige se, tør de godt? Jeg skal nok fortælle jer, hvad I skal gøre, så bare rolig, men det kunne være lidt sjovt. Jeg ved godt, jeg

Ikke ved den første, jeg har her. Nu skal I høre fucking godt efter. Ikke ved den første, jeg har, det er faktisk til din kære bror. Nu skal han lave luftgitar på fuld fucking smæk på Sønderjysk Malær lige om lidt. Fordi de her to kombinationer, det er jeg ret sikker på, at han fucking godt kan. Så han skal lave en luftgitar på fuld smæk og give en pedal. Det kan han godt. Og så må han tage et shot, hvis han bliver nervøs. Men det her, det bliver rigtig godt. For de her to numre, det er ret sikker på, han godt kan. Hvis jeg nu siger AC/DC, så er jeg ret sikker på, han tænker, okay. Men så har jeg noget andet indover. Så, ikke vil spørge det nu.

sat down too fast. Og lige om lidt, så skal vi simpelthen over, så skal vi have fat i kvindefolket. Så kvindefolket, jeg ikke vil spare. My name is what? Lige om lidt. Så skal du over i baren. Over i baren, og så skal du lige... Så skal du lige over ved siden af Egved. Skal vi se, om du kan næste nummer.

for at kvindefolk, du kan lige så godt gå hen til æglet. Fordi du skal danse lige om lidt. Elsker den her leg, det er fucking fedt. Er du klar? Skal vi se, om hun kan den her dans.

lige om lidt, så tænker jeg lige, vi skal lige teste dem derhjemme hos Egved. Egved, han står og skraldgriner lige nu. Egved, skal vi virkelig teste dem? Skal vi se, hvor langt deres mor skal komme ned? Både din bror og kvindefolket. Åh, herre. Muligt skal du tænke mig, at jeg kunne gætte, eller hvad? Ja, jeg tror, de er godt i gang.

0: Ægled, vil du ikke lige gøre mig en tjeneste? Ægled, du har mig på Snapchat. Det må jeg gerne sige. Ægled, vil du ikke lige gøre mig en tjeneste, gør? Kan du ikke lige sende en snap til mig med din kære bror og kvindfolket? Så vi lige kan se, jeg lige kan lue af. Fordi nu har hun allerede sagt, hun... jeg har åbenbart fået lov og sådan noget. Men jeg er bange for, hun bider rigtig hårdt. Det tør jeg kraftedersaben ikke. Hun er sønderjyde, gør? Og så tør jeg slet ikke.
1: nu kan jeg snart heller ikke drikke flere fucking æggevoms. Det er for sjov!

Mulle skriver bare ind til mig, der er rapide. Mulle, man skal få lov først. Jamen, jeg skal lige... Jeg kan ikke... Det er jo det der, når man kigger folk på cams, ikke også? Men jeg kan se, der sidder sådan unge kvindefolk, ikke også? Og jeg er altså en gammel mand. Det tager jeg godt at sige snart. Han ser altså ret godt ud. Det må jeg gerne sige. Men, ja... Jeg tror, hun bider rigtig hårdt.

Men jeg kan lige så godt sige, Egtved, hvis hun ikke drikker jægermeister, ikke også, så er den allerede lukket der. Hvis hun ikke kan drikke jægerbombs, eller partybombs, så er det lukket.

Egved, han er sådan helt. De har skræmt kvindefolket væk. Egved, han har mødt mig flere gange. Jeg er desværre ked af, at jeg ikke har mødt hans bror osv. Egved, han har mødt mig. Og jeg elsker Egved. Egved, han er så stille og roligt ned på jorden. Vi kan godt, der er ikke nogen bajer sammen. Vi kan godt hygge. Vi kan have det sjovt. Mødt en masse dejlige mennesker ind på chatten. Det er altid rart. Det er dejligt, når vi har nogle stille og roligt hyggelige mennesker. Pas på hinanden. Lige få en bajer.

Holy shit, det er dejligt at se en masse dejlige mennesker. En masse natteravn. Oh. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal stille op med jer, altså. Det er lækkert.

Jeg er virkelig pis med mig lige nu, at hun ikke snakker tysk. Jeg sidder bare og snakker tysk. Ellers så snakker hun tosk. Tysk, undskyld. Jeg ved det ikke. Ikke, hvad laver du pis med mig lige nu?

Jeg prøver lige på dansk. Skal vi se, hvor meget hun forstår. Anne-Sophie. I smutsfrakken. Hvor her kommst du? Hvorher kommst du? Hvor wohnst du? Mhm. Nikølen. Tak, Nikølen.

okay. Ikke ved, laver du styg pis? Nej, hun er fucking ikke 15. Ikke ved, du er en stor idiot lige nu, du er. Hun er fucking ikke 15. Pild dig selv i røven og kløer, hvor det går ondt, altså.

Egtved, du er virkelig træls nu. Hold kæft, du er træls. Plus minus er det. Altså, jeg tænker sådan lidt, hun er, hvad? Hun er altså 22-23, vil jeg skyde på. 22-23, så må hun gerne.

Når klokken den er halv, så bliver jeg altså nødt til lige at smutte, fordi at, jeg har ikke flere smøger. Så jeg bliver nødt til lige trillingtur, så må vi se, om jeg kommer tilbage. Men jeg bliver simpelthen nødt til at smutte afsted. Hente nogle smøger klokken halv. Så må vi se, om jeg kommer tilbage, eller hvad jeg gør. Men det er fandme vigtigt, fordi ellers så kommer jeg til at sidde her. Så jeg skal lige trillingtur, når klokken er halv, mine damer og herrer.

Men hvis jeg skal fortsætte, så skal I blive hængende. I må virkelig ikke gå, fordi så spiller jeg bare ikke mere. Hvis der ser der tomt herinde, så gider jeg ikke spille mere. Men jeg gør alt hvad. Det tager godt og vel 20 minutter. Og jeg prøver så hurtigt jeg kan. Finde nogle smøger lige om et kort øjeblik, og så må vi se, om jeg hopper tilbage.

Det er altid en fornøjelse. Jeg skal nok komme flyvende tilbage. Kom gleich mal zurück. Ich muss Zigaretten holen. Auf den Tankstelle.

kan det være undervejs, når jeg skal ud og cykle, så ringer jeg lige til Ægved, og så siger jeg, Ægved, hvordan står status til i baren? Op af eller ned af. Og så siger vi ikke mere, vel?

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Oh, wow.

Ja, ligesom jeg har en morgenrusten stemme. Nej, den er vist okay. Godmorgen, mine damer og herrer, drenge og piger, stort, små, tykke, tynde, lange, korte. Det er lørdag. Jeg gør det lidt anderledes end alle de andre. Jeg er jo gubbi. Og godmorgen til Rune forresten. Sikke en morgenlarm.

Jo, jo, kuka, nei, Danmarks statistik, kubi, ja. Danmarks statistik, jeg har været inde og søge Joanna. Der er færre end tre mænd, der hedder Joanna i Danmark. Færre end tre. Nu var det jo ikke mænd, jeg var interesseret i. Der er 1.148 kvinder i Danmark, der hedder Joanna. Ja, ja, så blev vi også lidt klogere på en lørdag. Det er altså også smukt navn, er det ikke?

0: Hvis Blabla kommer ind i chatten og siger, Gubi, du plejer dig ikke at være på så tidligt. Så
1: sagde hun også i går.
2: Nej.
0: Jamen, jeg skal ud og spille senere, eller jeg skal ikke ud og spille. Jeg skal faktisk være ham for en gang skyld, der står og blinker med lyset og råber efter bandet og DJ'en. I spiller i rød!

Så var vi rigtig i Grand Prix-stemning her på en dejlig lørdag morgen. Altså, det bedste ved 80'erne, det er jo ikke så ikke alle de der kvinder, der er født i 80'erne, men der var faktisk også noget rigtig godt musik dengang.

ja, og alle 80'er mennesker eller ældre, de vil jo så kunne huske gode gamle... ja. Frankie Goes to Hollywood, det er jo det, jeg vil sige.

0: The land of the free.
1: Frankie Goes to Hollywood, her var det forsangeren Holly Johnson og Americanos.
2: You wild one.
3: Wild one.
2: Wild one.
3: Wild one.
1: Jeg ved ikke, hvad det er, men hvis jeg var ude og køre lastbil ligesom nu med Kroager, så var jeg 100% sikker på, så stod den i hvert fald på rock på mit anlæg. Sådan noget lørdags morgenrock. Her er god gamle Iggy Pop og Real Wide Child.

Jeg kan godt mærke, at der er allerede, altså når Miss Blabla, hun kommer, så er der sådan en form for lummerhed i den chat. Rockets, rockets. Og det er jo typisk, det er jo så typisk, altså så kommer hun ind, Miss Blabla. Sådan har jeg det tit, og andre gange føles kroppen helt død og kan slet ikke vågne. Men jeg har da trods alt stadig hovedet opad og benene nedad. Og så ved jeg så ikke, om det er min halvdel, den er gæren med igen, som Tina hun vil have sagt. Men Gubi, han svarer nemlig. Og ja, nu er du jo vågen, ellers så kunne det jo faktisk godt være omvendt.

stille og roligt i gang på en lørdag. Kroger er før fundet travler. Den del mig rar. Og Bas inde på vores chat, han er ved at printe det her. Det kunne egentlig godt ligne New York City. Jeg er ikke sikker, men det kunne det faktisk godt. Og jeg skulle bare have gået hjem og sat stigen foran bilen, så den ikke ruller nogen steder. Det er jo det der med tyske bilopbremser, ikke? Men så sker der rigtig vildt inde på chatten. Du er selvfølgelig velkommen. Der er plads til flere. Vi kan stavle dem. Og nu begynder folk at stå op, for nu går min Snapchat i amok herovre.

Cool Gang, the Boy George, if I go for Culture Club. Or do you really want to have me? Ah, come on til Kenzo og Lone. Jeg tænker, Lone, hun er med. Og så kan vi, eller så kan jeg se og mærke, at Miss Blabla, hun sadler ikke samme dag, som hun rider. Det lyder lidt forkert, men jeg tror, det er der, vi er. Altså, når man går ned og køber go-go-juice, så putter man det også på køl, når man kommer hjem, ikke? Så er der luftgitar, venner. Lauragan Brannigan. Self-control.

0: Lauriga, Laura Rannigan, det var sådan, du var. Self-control. Level 42. Nu skal I fandme høre bass.
1: Det her, det er fluffy bass. Åh, oh, ja.
0: Lessons in love.

fort. Jeg tror, det der mail, de bruger, det er, hvor bæren han arbejder, det er, hvis det der, som Hubi, han vil kalde for balalaika-mail, altså. Syg, den mand. Nej, men det vælter ind, at der er mange, der sidder og lytter mig. Jeg håber musikken er ret rigtig, hedder det. Jeg elsker sådan en rigtig 80'er musik her om morgenen. Det er sådan en måde, man kan blive vågen på. Jeg kan også godt mærke, at jeg er kommet halvvejs i min go-go-juice. Der er et eller andet, der siger klik i hovedet på mig lige nu. Og det er ikke bare sådan en klik-lyd. Klik, klik, klik, klik. 9 minutter til klokken, den siger 9. Det er lørdag, det er den 15. august. 15 dage tilbage cirka, så er sommeren skulle slut, venner. Så kommer alle mennesker, som regel altid dem, der ikke er så gamle, jo ikke? Ah, den eneste pigegruppe, der har været, det var Spice Girls. Det er løgn. Vi havde faktisk Panorama tilbage i 80'erne. Og de så også godt ud.

0: Love in the first degree. Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama.
1: Oh, yeah.
0: Se, nu skal jeg da være, fordi det er der mange, der gør. De snakker ind over det næste. Nej, det gør de ikke. Jeg synes, introen den er så fed på den her. Climby Fisher, Love Changes.

Limey Fisher. Åh ja, der var der også en dansk popdreng, der lavede den i tidernes morgen. Det kan et eller andet. Nå, vi hopper lige ud af 80'erne. Vi tager lige den sidste. Vi slutter i det herrens år. 1988. Spadet ned ad væggen.

Som sagt, tilbage til 1988, Sweet Child of Mine, god gammel Guns N' Roses. Jeg sidder og snakker lidt med maleren inde på chatten, han giver mig ret, at 80'erne og 90'erne var de rigtig fede rockårtier. Altså lige nu, der bliver der jo kun udgivet bøssepop og kebab-rap, altså. Heldigvis er jeg så glad for, at jeg... Jeg har mine øjne mod Tyskland. Fiskeshowet her på Party FM. Vi røg 5 minutter forbi de 9. En lørdag formiddag her på Party FM. Navnet det er Gubi. Godmorgen og god formiddag til jer alle sammen derude.

0: Vi er kommet lidt op i nyere tider, som man siger. Det er også nyere tider, hvis Blabla er begyndt at blive vågen. Hun er begyndt at blive en lille smule fræk i munden, nemlig.
1: Yeah.
0: Ellers er det bare min tankegang igen.

0: Oh, God! Ja, det hjælper da bestemt ikke, at footpain også kommer ind i chatten. Så skriver footpain, så er formet der, men det er jo meget forskelligt, hvornår vores lyttere står op. Hvad for nogle lyttere snakker vi om? Og står de op alle sammen, eller er der nogen af dem, der skal holde? Skubbi!
1: Ja!
0: Ud!
1: Ja!
0: Kom, lille ven, nu skal jeg holde... Nej!

Jamen, Woodby. Woodby, hun skriver til mig, hvis det er oprejsning, vi snakker om, så er det meget forskelligt. Bare se de snaps, jeg får på dig. Woodby. Altså, jeg vil sige, det er bare en førsteklasses rejsning, den der. Den stod jo hele selvvand.

Miss Blabla, hun skal til, hvad hedder det, noget høstmarked i dag, skrev hun. Høstmarked, hvad fanden laver man? Jeg ved, hvad høstfest det er. Det gælder bare om at drikke sig i hegnet. Jo mere snaps, jo bedre. Men høstmarked lige frem, hvad sælger man der? Brugt korn? Gamle big baller. Ja, Miss Blabla, så vil jeg sige, med de baller, du har, der er du da malplaceret der. For det er der mini baller.

0: Ej, hun er optaget. Hun er virkelig, virkelig, virkelig koncentreret hende med blabla. Men blabla, hun skriver til mig, det er spejderen, der overholder krammermarkedet. Så er jeg jo nødt til, fordi at det her, det er jo lummer tankegang, åbenbart. Ah, på den måde må man så godt komme med en stor dolk. Problemet, jeg kan bare ikke lige finde skeden til den. Så jeg tror ikke bare, at jeg sådan kan komme med den i hånden. Den skal jo være spændt fast eller sådan noget. Jeg ved det ikke. jeg har aldrig været spider, men jeg ved ikke. Men man skal vel have en skede til sin dolk nu om dagen. Ellers så er det jo blank på dem. Nej. Gubbi, vi stopper den der. Vi læser en sms, det er det, vi gør. Hej, vi vand, som altid glæder mig til at høre dig igen. Kunne du ikke spille den her sang med sløvfunden, du spillede i din snap i går? Fortsæt god lørdag. Håber på, at du er frisk til at spille lidt i morgen eftermiddag med vælgelsen, onkel Henrik. Det tror jeg, du skal regne med. Jeg bliver frisk til lige meget, men vi prøver.
1: Snøj dig sammen, jeg fyr det svildt!
0: Ja. Oh,
1: Kom.
0: Og er I ikke vågen, så bliver jeg det.
1: Digger, safe.
2: Sehen alle da so aus wie ihr?
1: Ja, Bruder. NPC-Style, wir sind wir.

Pasa Blue Bigun. La la la la la la la la la la la la la la. Altså, jeg vil bare lige sige, Miss Blab, du får lige et tip af Onkel Gubi her. Ja, tak, jeg skal vist også bruge shaveren. Hey, bare lad være med at bruge el-shaveren.

Ja. Mens Blabla, hun skriver tak for tippet med shaveren, og så skriver hun, ja, det er træls med hår i munden. Mm-hmm. Det vågner jeg tit med her. Det lyder så forkert, men det er af og til, så har Simba, når jeg ligger og kravler helt op i hovedet på mig, når man så vågner, ikke også? Og man har savlet lidt, det gør man jo nogle gange, så har jeg pels om munden, og det er virkelig træls. Jeg siger det bare. Nu Simba, kan du lige finde farsk elskraber, vi... Nå, nej. Vi skal ikke shave missen nu.

0: You'll put me on cloud nine. Yeah.
1: Jeg tror, at Simba, han hørte det. Han er i hvert fald stukket af. Han ligger ikke henne i sofaen mere. Black is back, is back, is back. Jamen, jeg tror også, at der skal en rolig kvindehånd til at barbere en mis. Det er jeg næsten sikker på.

0: dog yarn it, will I?
1: I'll be back again. Bye, bye, bye, bye, bye. You're in sack, Lummy, dear. Bye, bye.
2: Dixie Lattie, heel Rettings, dollar.
3: The fence gate, Ali. Vi gik fra sådan stille og roligt dejlig form af deres musik. Nå, det er bare mig. Jeg står... Nej, nu lever jeg. Jeg sidder...
4: Ja, det sidder vel også nede, når du skider. Ikke altid.
3: Altså, da jeg var lille, der kunne jeg godt stå op og skide i bukserne. I ser mig.

Nej, jeg sidder og overvejer, om jeg skal gå og tage en go-go juice, men spørgsmålet er, om mit gamle hjerte det kan holde alle de der, fordi jeg ved, der kommer også nogle ned senere, når jeg skal være lyd- og lysmand senere på et band og noget. Men som de kloge mand, de, eller mennesker, de siger, og der er jo også bedemænd, som er ved at blive arbejdsløse, det skal jo stoppe på et eller andet tidspunkt, altså hjertet. Altså, så længe man dør lykkelig, så tænker jeg, det er okay, eller? Ej, gud, nu bliver du for seriøs. Ja, yeah, I know.

men hvordan er det, rygerne, de siger, nå ja, døden skal jo have en årsag, vi henter en mere. Og så spiller vi den her, så tænker vi på, at Miss Blabla ikke går under i bruseren. Pas på, Miss Blabla, der kommer en... Nej, det... Nej, nej. Nå, det var bare en bøt med shampoo.

Så må vi heller lige lave, når der ikke er nogen admins på, så må vi heller lige lave lidt service. Det er sådan, hvis man kommer ind i vores chat via vores mobil-app, så kan man faktisk godt hedde et nummer. Og det er, fordi I skal huske, når I installerer appen, så skal I gå ind i indstillinger, og så skal I gøre det faktisk det samme, som man gør ind på hjemmesiden. Gå ind og skrive jeres brugernavn og jeres telefonnummer og alt det der. Fordi ellers er det, når I logger ind på chatten, så får I bare et nummer, fordi det er sådan et system, det er bygget op. Vi kan ikke hedde noget, I kan ikke hedde noget ind på chatten, så får I et nummer. Så husk lige, når I bruger appen, og hvis I ikke har gjort det, så gå lige ind og skriv jeres brugernavn ind i indstillinger i appen, og opdater dem, fordi så kommer I ind med jeres rigtige brugernavn, når I bruger den. Jeg har lige været inde og hjælpe ProBest, det er sådan noget, jeg kan.

En formiddag på Party FM med Gubi, 10 minutter til klokken siger 10. Det var faktisk der, jeg havde booket til, men jeg tænker, jeg ved ikke, hvad I siger til. Skal vi bare lige en time mere? Bare lige. Jeg skal trods alt køre herfra, og jeg skulle gerne lige nå i bad til middag, så vi kan jo godt køre den til klokken 11. Jeg skal lige ned og have pakket en bil med en masse højtaler og en lampe og skidt om øje, altså. I dag er det sgu mig, der må arbejde.

vej for mere energi. Nej. Men så må jeg jo bare sige, fuck ja, yeah, jeg har taget en time mere. Så frem til klokken 11, den dejlige lørdag. Der skal I trækkes med mig, som man siger. Jeg var også nødt til lige at spørge, om det var mig, der gjorde hende våd, eller om det var ham bruseren igen. Altså, jeg er træt af ham.

0: sound.
1: Men jeg tænkte, jeg kunne måske også gøre hende bare lidt våd. Tryk på knappen.

Der er ting, de skal bare være fugtige, så kører det altså bedst. Det er også derfor, jeg plejer at sige til de der tankstationstøser der, husk nu at putte godt med dressing i hullet. Den skulle gerne glide, ikke?

Claus, jeg har forresten en lille business-idé til dig. Altså, jeg ved ikke, om du kender den der, der hedder Linje Aquavit, hvor de så smider noget snaps i nogle tønder, og så sejler de en tur ned over noget ækvator, og så hjem igen. Kunne du ikke lave noget linjeøl, altså putte øllen i nogle tønder, og så sejle en tur rundt om Fyn, eller sådan et eller andet? Så det er bare sådan, hvis du lige mangler noget nyt business. Det kunne fandme være et sjovt linjebajer. Claus har skrevet linjeøl, det må prøves. Ja, ja! Altså, jeg ved ikke lige, hvad for en båd, det skal sejles med. Om det er en sejlbåd, eller en robåd, eller et krigsskib, eller hvad. Men sådan tænker en tur rundt om Fyn. Lige pludselig, så har den sgu mere værdi. Hvis vi så kan få nogle nordfynboer til at sidde med nogle havlgevær eller et eller andet inde på stranden, så kan vi sige, at vi også har overlevet pirater og sådan. Hold nu kæft, man. Så længe de ikke smider bøsser i vandet. Ej, Gubbi,

Jeg kan se, Claus, han påmønstrer skolder den Freja i morgen. P521. Bygget i Ronne på Bornholm i herrens år 1897. Ja.

mellem 77 Nix. Vand Nix, fortønder og øl kan noget. Du drikker vel ikke øl med fortønder, gør du? Altså, jeg ved ikke, om det er mig, der er et lille smule mærkelig, men lige at lukke sådan en tynd cellulose fortønder op og stikke snokken henover. Det kan jeg altså et eller andet.

0: Ja, der wakker, mand.
1: Kan jeg altså også et eller andet.
0: 8 minutter for BDT. Så må vi jo allerede sige god morgen til nye lytter. Eller god formiddag. Vi er jo efter klokken 9, så det hedder god formiddag. Nu skal jeg jo ikke sidde og rette på alle andre og så selv sige forkert, vel?
2: I er oppe og bakke, gummi.
0: Aha. Hvordan går det ind med din tankegang? Ja, eftersom hvis Blabla ikke er så aktiv, så går det faktisk helt fint, vil jeg sige. Ej, og allerede der, bare fordi jeg kom til at nævne hende, så kom jeg lige til at tænke på, hvad hun er i gang med.

Jeg sad faktisk sidste dag og overvejede, nu i alle mine unge år, der var jeg jo militærnægter, og det har jeg været rigtig, rigtig mange år. Men jeg var jo så heldig at trække frinummeret til stationen, og inden da var jeg så blevet begrænset af en af den kære læge. Men jeg har altid overvejet, er det her rigtigt?

alle simpelthen er glade for piger. Det tror jeg også lastbilchauffører, de er. Jeg har en lille idé om, altså jeg er glad for piger, Per er glad for piger, jeg tror også kroerfører er glad for piger. Så spørger hun, om det er godkendt. Nej, for jeg kan kun se en kobberjakke jo. For helvede, mis blæ blæ. Eller en vest, eller hvad helvede det nu er.

Altså, Claus, det ved jeg ikke med dig, men altså, Miss Blabla kunne man da godt tage med i hånden et eller andet sted hen. Det kunne man godt. Ja, det er godkendt, det der Miss Blabla. Det? Ja. Yes! Altså, der vil jeg ikke føle mig flov, altså. Så skriver Claus også, ja, hende viser vi gerne frem lige præcis. Tina, hun skriver så meget for, at du ikke sagde før søndag. Tina, shh, shh, shh, shh. Jeg har en holdning til jer, så er en ny.

0: Claus han mener, det er forbudt at drikke andet end øl.
1: Mhm.
0: Lige ud over den der cider, Claus han har. Med mynte. Pærcider med mynte. Jeg siger bare, jeg skal have købt nogle pæretræer og en masse mynteplanter. Altså, jeg skal i gang.

0: På Claus og Tina mener også, at så har vi jo chauffør og god tur. Det er bare lidt problem, hvis hun drikker noget, der ikke er alkoholfrit, jo.
1: Can you feel it?
0: Oh, jeg kan allerede se det sjove i Miss Blablas kommentar. Jeg kan køre scooter, hvis det er. To mand og en kvinde på en scooter. Ah! Hvor skal vi hen? Du far i håret! Vind i håret! Nå, nej. En rigtig plastikrocker.

Altså, jeg kunne... Nu er det bare lige mig, der forestiller mig noget her. Jeg kunne godt se Miss Blabla lidt som sådan en MC-baby, ikke også? Du ved, lige sådan en ankelstøvle der med noget hæl, og så de der cowboybukser, hun har på, den der lille hvide top. Og så en læderjakke eller et eller andet hen over en styrthjelm. Høj, ja. Når hun så tager styrthjelmen af, så har hun bare de der knaldrøde læber der. Høj, ja.

Claus er... sætningen. Jeg har scoret en scooter-chick. Den kan jeg jo noget. Ja, så længe det ikke er en... Claus, så længe det ikke er en nede fra grillbaren, så går det vel endda. Og jeg kan allerede se sætningen der, Claus, der kommer nu, at Miss Blabla, hun tager en scooter og kører hen til de der unge mennesker. Hvad så? Skal mor lige vise jer, hvad jeg kan, eller hvad? Ej, kunne vi... Altså, jeg vil bare sige, Miss Blabla på hendes scooter, hun er så vild, hun kører rundt på to hjul i svingene, altså.

Hvis Bladbladet skriver til mig på chatten, så er det vist, så skal den vist laves først. Den vil ikke starte, og den kan ikke holde strøm, og speedometerkabelen er knækket. Hvor hun så skriver, jeg er ikke sikker på, at det kan svare sig at få den fikset. Det er en VGA 4-taks. Altså, Miss Blabla, der er folk, der restaurerer gamle Puk Maxier fra 70'erne. Og Puk Monza og Yamaha 4-gearet og Kreikler og... Hvilket minder mig om, jeg har en 4-gear, jeg skal have renoveret.

Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der sker, men jeg har lige snapkrid. Hvad fanden er det for et ord? Krid? Snapkrig med Rose, Mus og Heksen. Jeg tror, de vil mig til livs. 10.30, de lader det ikke ude ved, det er party af fem. Det er med en kvinde, der er lidt slem. Men jeg tænker, hvis blabla, hvis du opgiver den der knallert. Eller scooter hedder det jo. Skal du da have en lille MC?

Jeg glemmer helt at læse de sms'er, Tina, hun skriver. Jeg hopper bare med Gubi. Hvis hun ikke drikker, I drikker, tja, så må I jo blive, hvor I er. Eller ringe efter en ædru vind. Måske Krille har tid. Og så skriver Tina, ellers kom frisk, så finder vi bare nogle madrasser. Jeg kan godt mærke, Tina, hun gerne vil have, at vi kommer over og holder lidt fest over.

Altså, kvinder, de er altså lidt mærkelige en gang imellem. Så smører de på, og så tør de af. Det ville være det samme som at gå ud og lave en rugbrød med leverpostej. Smør leverpostejen på, og så skrab den af, og så bare spise rugbrød. Altså, hallo. Eller gå ned i Netto og købe gode juice, og så kom hjem og lade være med at putte det i køleskabet. Nå, nu skal jeg nok ikke pille med.

Hvilken form for Alzheimer er det egentlig? Eller det hedder ikke Alzheimer, det hedder dement. Se, der kan du bare se. Der rystede jeg lige for ikke at kunne huske det. Nu vil du skal ikke ryste hovedet. Nej, det gør jeg ikke med vilje da. Jeg ved ikke lige, om jeg skal søge læge, fordi hver gang jeg ryster hovedet, så kommer der sådan en mislyd, og det er ikke, fordi jeg står og tramper på katten.

Ja, ja, der er åbenbart nogen, der lytter med, når jeg laver radio. Det er jo betryggende. Hvis blandt andet, hun skriver nemlig, så er det derfor, du får savsmuld i lommerne og diverse andre steder. Mm-hmm. Jeg sidder folk ud og tænker, kunne vi få snakket om savsmuld? Det er, fordi jeg er jo en af dem her, folk ikke kan lide. Jeg er en af dem her, der kører dyr. Griser og køer og hester og får og geder. Og hvad vi sådan ellers kan få stoppet ind bag i. Og de står ikke i halm inde i lastbilen, de står i savsmuld. Det her savsmuld skal jo ind i bilen på et eller andet, og det er jo så kun mig, der kan bære det ind i bilen. Og det drysser jo lidt en gang imellem. Og når man så render rundt der i shorts og med bukserne sådan, hvad hedder de, lidt åben og t-shirten og sådan, så ender det det værste sted, jeg siger bare. Det kommer jo i store spande. Altså, lille computer, den der aftale, den kan du godt glemme, for den havde vi ikke, den der, nej. Sådan. Jamen, jøsses dog.

skrive til hende, jeg kan godt lide, at du sikrer mig kød på bordet. Ja. Yeah. Så er der nogen derude og tænker, Gubi, er du egentlig stolt over det? Ja, det er jeg faktisk. Jeg er sgu glad for mit job. Og jeg er også glad for de danske bønder, og jeg synes, det er sådan, at vi har en regering, der kører hits på dem. Fordi, som jeg ved, og mange andre ved, så ved regeringen ingen skid om dansk landbrug, for der er ikke nogen af dem, der nogensinde har arbejdet i det. Det er ligesom vores nye transportminister, kvinde der. Hun skal styre et helt erhverv med transport og ting og sager i Danmark og alt muligt mærkeligt. Hun er pædagoguddannet. Fed.

0: But that's the deal, my deal.
1: Så er vi i gang med at få make-up på hos Miss Blabla. Og jeg vil bare lige sige, Miss Blabla, det var godt, du tog brillerne af, ellers var det der blevet noget til noget gris.

Jeg sad faktisk det må jeg have været torsdag, det var ikke i går, så det har torsdags. Da jeg kørte rundt i min lastbil i det danske land. Og tænkte over, det kunne egentlig være sjovt at pille min original kåbe af min motorcykel, og så lægge den til side, og så finde en brugt derude. Og så køre over til maleren og få den malet i en eller anden total pornofarve. Med en masse flakes og glimmer i et eller andet total... Altså, en farve, man bare sådan tænker, det der, det er fedt. Og så få lavet mine logoer, mit gubbi-logoer, til at klistre på hver sin side af den. Jeg tænker, det kunne være en rigtig, rigtig fed idé, så har man sgu da en motorcykel, ingen andre har. Og selvom der er nogen, der har en motorcykel ligesom mig indenunder, men udenpå, der er der ikke nogen, der har den. Det kunne faktisk være lidt sejt. Hvad er der, skriver, du kender adressen? Jo, jeg skal bare lige have fundet en brugt kåbe. Nu skal du lige, eller kåbe. Jeg skal bare lige sige, nu har jeg en gammel motorcykel fra 1997.

Hej. Tina, hun mener, det var en god idé. Det mener de også inde på chatten. Vognmand, han spørger, hvilken motorcykel har du? Jeg har selv 5. Vognmand, jeg har en Honda CBR 600, en PC 31 fra 1997.

Jeg har overvejet at bytte den ud eller købe en mere, fordi jeg vil godt have en Fireblade. En 07 eller 08. Det skal være den, hvor udstødningsrollen ligger op under sædet. What the fuck? Spørgsmålet er bare, om jeg kan håndtere så stor en maskine, som man siger.

Bo Veste, hun siger, du håndterer tunge ting dagligt, så hvorfor ikke håndtere en maskine med vægt på? Jo da. Altså, nu vil jeg bare lige sige, altså, jeg har jo ikke mødt Miss Blabla i det virkelige liv, men jeg tror ikke, hun er den tungeste. Altså, jeg tror ikke, vi behøver at sænke boogien.

Og skumis bla bla, gå hen og være en lille smule bredrevet, så er jeg sikker på, at Escort Driver, han hjælper mig med følgebil. Og bred lastskilt. Gumi! Ja!

0: Nå, men inden vi lukker og slukker alt det der, og bukker, og hvad fanden er jeg?
1: Husk, hold jer i form, spis sundt, og tro på jer selv.
0: Yeah. Lige præcis, Asbjørn. Mine damer og herrer, drenge og piger, stå små, tykke, tynge, lange, korte. I et øjeblik, så er den lørdags hoppende, dansende, morgengubi, spillende, køkkenrulle misbrugende. Borte. Kan I have en fantastisk lørdag og resten af weekenden. Jeg håber, vi høres med på et eller andet godt tidspunkt her på Party FM. Nu vil jeg gå i badet og være slim. Vi høres med. Mine.

0: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, Farfar, du skal rulle mig.
3: Brooklyn Bounce, Crystal Lake, we came to party. Let's go.

Party FM, live from Denmark.

you alone tonight? Are you afraid of me? Don't be. I'm just a clown.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

dobré, Elsa, mehr Bo, Party FM. Som sædvanlig, så ligger jeg selvfølgelig ud med Cosmonova. Efterfulgt af noget sms. Ja, det er jo lige nok det, I skal. I skal sende mig en sms. Her fra The Barcode Brothers.

2002 lyder det sådan her fra Bar Cobras, og nu måtte det hedder Send Me an SMS. Vi skal tilbage til 1995, der lyder det sådan her fra Black and Jones. Pierre Blank og Jabba Jones står det jo for på The Nightfly.

P.L. Blank og Jabba-Dums. Og jo nummer, der hedder The Nightfly. Skulle vi ikke kigge på noget Garetta Play Hard?

Morgen ikke, der kan komme i flere pladeudskrig til mig. Det vil jeg da være glad for. Ellers så må vi jo nøjes med det musik, jeg spiller for jer. Et rigtig godt transfer, About and Beyond. Og selvfølgelig, nu var det her Start the Fire.

Jamen, der kom mit faste lytter på. Escort driver, jeg tror ikke, du er kører efter lastbiler i dag. De er nok hjemme og holde hi.

Dynamite here at Dance Because Carol. Hey, er der nogen, der kan huske den her gamle klassiker her? Vi skal tilbage til de gode 90'er. Den her klassiker op, det her The Night Train.

til Kadok, tilbage på de gode 90'er og pippet op på The Night Train. Den oprindelige version af den her, den er jo tilbage fra 1979. Her får du en ny udgave af Kiss-klassikeren Kiss, I Was Made for Loving You.

Ja, god gamle Kiss, I Was Made For Loving You. Og hvor en gammel klassiker fra 1979 taget op igen her på Party FM. Armin Van Buren featuring Sasha, Sip

Armin van Buuren og selvfølgelig Sasha på nummeret her Set Me Free. Så har jeg fået noget nyt hjem her fra Benny Benassi, som vi alle sammen kender, har lavet i samarbejde.

Ja, det var Olsen 84, så altså gerne vil have, at skulle se, hvor der var Grease. Så er det to gode gamle klassikere tilbage på de gode 90'er, så vi dansede til det en gang. Culture Beat, Call Me Mr. Wayne, Sweet Wind Snap, Rhythm is a Dancer.

0: Yeah,
1: yeah, call to me or snap, call me Mr. Wayne. Hvad med noget Greta og noget Beb? Titanium, Peter Wendy,

Jeg har aldrig rigtig kunne finde ud af, hvad det er for et sprog, det bliver sunget på, men det lyder sgu meget godt. Jerusalem! Medusa! Tell it to your heart!

Gamle klassikere tilbage på de gode 80'er. Pippe it up her. Vi snakker om Nicki Minaj. Hør nu på det her. How old are you? Så er der kommet et samarbejde hus med Mickey og Greta. Just the way you are.

Ja, tyske Nena. Det er jo et nummer, der er bekendt i en tv-serie, der gik fra Danmarks Radio i gamle dage. Det er aldrig. Og det kommer I på et diskotek, og der spiller med det nummer her. Så er der også et gammelt 80-nummer, som vi har pippet op. Gode gamle Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.

Ja, fordi der har der været der lidt dødt i dag, men jeg holder det, jeg siger, jeg skal nok spille for jer. Ja, det var et mashup bestående af Oasis og selvfølgelig Jonas Blue.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Podcast.
1: Tilbage i de gode 90'er danser vi jo til den her rundt omkring på diverse diskoteker. Capello kommer jo fra Sverige, fra Spanien. Her på deres fortolkning af det gamle nummer fra Ultravox, Dancing with Jills in Your Eyes.

Remixing the heck on the classic of a Corona rhythm, rhythm of the night. Så er der nyt med Dat Trickers.

0: Her skal vi ud og sejle med skoleskib i Danmark.
1: Stål. Saltvand. Trævet sejl. Fra Nakskovs værft blev en drøm smedet. En drøm.

Jamen, det kan da godt være, at vi kan få Pia W til at spille Valhalla Song. Eller er det nu Valhalla? Jeg fik ikke rigtig spillet den, men det må du jo lige tage dig lidt af.

Aften alle sammen på Party FM. Det er Party Shakeren. Tak til Power Sound for lige at spille. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Kan se sømanden, han er allerede været i gang med de der lyde der. Det er fantastisk. Kajsa, du må ikke kæle med missen på kamen. Puh, er det.

Så SU sender en sms. Desværre så har jeg ikke det ønske. Men jeg er da heller ikke åben for sms-ønsker. Vi er lige startet. Vi skal lige i gang, jo. Ha ha ha.

live from Denmark. Som footbean, skriv ind på chatten. Du skal lige varme op og komme. Og så kommer det. Det kommer bare ud af det blå. Eller, vent hvad?

www.fembongs.dk/skat. Husk nu, det er jer, der styrer lydene. Ej, jeg kan ikke tåle den der hvide monster der. Ej, jeg er det ikke.

Miss ind, fejrer ens mors fødselsdag i morgen. Så datteren mener, at vi skal have en sang. Den har jeg desværre ikke. Jeg har meget, men der er også meget, jeg ikke har.

Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. Download Party FM af dem. Det er helt gratis, jo. Vi kan godt lide noget, der er gratis, jo.

Footbean skrev ind med chatten. Larmer kun lidt. Ej. Footbean, du larmer meget. Sådan er det jo. Ej. Jeg skal være sød ved min admin.

0: og dem, man fugter og elsker, mand.
1: Jeg er en lille krillerkilling.
2: Jeg skal nok.

0: pornobutikkerne lukker klokken 4.
1: Fuck, jeg er liderlig.
2: Ja, det hører sammen. Ej, Michelle, hun ser frisk ud. Hun har nok også lige sovet. Er du frisk, Michelle?

0: Der kom SSN også ind på chatten. Hun ser også frisk ud. SSSSSSS. Ej, jeg skal ikke have mere hvid monster da. Jeg kan ikke holde til det. Philosophy. A freak like me.
1: I love it.
0: Hold nu kæft.

for bean skriver ind i chatten, så længe du ikke er en... Skøm... Hvad? Gubbi? Mig ikke forstå. Ja, kom gang i forbi, party. Hvem måtte du blikke os like that? Fik du fat i det? Remix. You know that. Hey, TT, har du stadig fødselsdag? It's gonna be cooked. TT, har du stadig fødselsdag? Det er en lang fødselsdag.

Party FM, husk nu, det er jer, der styrer lydene. Jo mere, jo flere lyd I sender afsted, jo mere drikker jeg. Jeg er ikke ligesom Kaiser, der bare lige tager en enkelt.

skrev ind til, til Mulle, ind på chatten. Skrev bø. Hun skrev bø tilbage. Nå, du var der, Mulle. Ja. Jeg sidder bare og gemmer dig. Hvad er det for noget, jeg ser inde på chatten? Kone 73 skriver til at putte pinen. Maleren vil gerne slå dig i røven.

Party FM. Husk nu, det er jer, der styrer lydene. Hvis I mener, jeg skal drikke i dag. Jeg kan også drikke min booster. Åh oh, nej, det er ikke en booster, det er en monster. Party FM.

0: 9, 14, 16, 7, er du 18, 17, hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay, det er alt for gammelt. Vi kører videre.

0: Okay, yes. Reglerne er simple.
1: Mm. Ikke nogen godmorgenbeskeder eller godnatbeskeder.
0: Vi skal heller ikke kalde hinanden for skat eller søde.
1: Nej, og når vi er færdige,

det nu, de navne, I kommer på en gang imellem. Bad Boy Fyn. Bad Boy Fyn. Kajsa, har du set det? Det er fra Fyn, ikke? Ej, opfør dig ordentligt, Per.

Pedersen, skriv ind på chatten. Det kan du ikke. Det siger vi ikke til nogen, vel? Ja.

0: Do you want to hear the most annoying sound in the world?
1: Footbean, du vækkede Mulle. Footbean, Mulle er vækket.

0: En lama på game. Hej lama. Hej lama.
1: Fuck, jeg leder det.
0: Nej, stop.

Ej, Lama, hun ser også sød ud uden briller. Og med briller, så ser hun ud som en rigtig skolelærer. Men rigtig gerne vil tage eftersædning ved. Ej, lupper lørdag!

Skal se ind på chatten, Lund. DK vil gerne have sådan, at han kunne høre musikken. Har du prøvet Spotify? Det er bare et spørgsmål.

Ej, hvordan er det, man lige gør en came større ind på chatten? Altså, det ser meget fascinerende ud, når Lama der ligger makeup på.

0: så bliver der knappet op. Og det er ikke for en øl. Så er der lukket og slukket. Ikke mere lummer for i aften.
1: Er du bims?

nn89.dk. Send en skål. Jamen skål derude. Ej, jeg skal snart ud og blande noget mere. Mulle! Hvor er din kage, men? Din lille lure!

Jeg bliver altid så jaloux på Orange. Han får alle de der lækre kommentarer for alle kvinderne inde på chatten. Jeg føler bare styrt. Men han er også meget hen som ham Orange der.

konkurrence. Skriv ind ved chatten. Det skal du ikke være, Per Dovi. Deler gerne. Jamen, de sker bare ikke. De vil hellere have orange. Orange farve kan også noget.

0: Mulle har sendt en masse lyd af sted.
1: Skål!
2: Ej, jeg skal ud og blande nu. Party FM. Live from Denmark.

jeg får stress. Orange, han smider lige 300 kroner direkte i donation. Han har ikke skrevet en besked. Hvad skal det betyde, Orange?

skål simpelthen. Han sendte nogle lyde afsted. Ej, Orange, hvorfor står der en flygelse foran mig?

0: Hold op, jeg synes godt nok, der er kommet gang i chatten ind. Det er fantastisk.
1: In the dark, I see your smile.
0: Lama. Og fedt ordentligt.

0: Lame, hun stønner.
1: Det kan vi godt lide.
0: Jeg stønner noget mere.
1: Nej, vent med.
2: I love it.
1: Jeg har det varmt.
3: Jeg har det varmt.

Bigfoot Bean skriver ind med tænden, så må du finde noget koldt. Jeg tager ikke isterninger i underbukserne. Nej, det gør jeg ikke. Ikke igen. Jeg har lavet den fejl engang.

som jeg gik lidt i chok af. Lama, hun skriver ind mellem chatten til en anden gang, så kan man gå ind. Så kan man få en buttplug i glas, og så smider det i fryseren. Så kan man tage den i, når det er for varmt. Tænker, det er noget for dig.

0: the freaks at?
1: Skal man se, om man kan finde lidt mere dirty sange? Det der med at komme i tanke om alle mulige sange. Jeg kan ikke huske alle sangene. Footbean siger, luk bare sangen. Footbean spørger, skal du have hjælp? Ja, kom med det. Kom med det.

0: Ej, lige lidt flere. Lidt flere dirty sange.
1: Party FM. Live from Denmark.

Altså, det ser lidt sjovt ud med en sømand og så en stor dåse med hans højde. Ej, undskyld, sømand. Du sidder nok på bunden. Men er du bundløs?

0: Hold da op, et skift.
1: Hun siger som en missekat. Spiser af min tissemand og slikker den så meget. Jeg spørger, hvordan kan den blive så grim?

0: jeg gid, man havde en, man måtte ride på. Du kommer bare forbi. Eller, nej, vent med. Fy, fy. Og fedt ordentligt. Footbeanen skriver ind på chatten. Der står en mini ved siden af mig. Vi skal opføre os ordentligt. Der er børn til stede. Ah, hun har nok hørt det værre. Hey lama, how you doing?
1: Fuck, jeg er liderlig.
2: Tal for dig. En sommeraften, når vi skulle i byen. Kun dig og mig.
3: Vi kører den ind med

0: Hey, hvor er du stiv hen? Eller, nej!
1: Du har brækket dig i busken.
0: Nu får jeg en løftet bejefinger af footbenet.

0: blide kvælertag og spyt i munden. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Næste sang, det passer vel meget godt, det her.

Husk nu, det er jer, der styrer lydene derude. I er altid velkommen til at sende en donation. Det støtter radioen udelukkende. Nu kommer der en rigtig, rigtig god sang.

0: lame.
1: Fy, skam dig.
0: Over knæet med dig. Lame, det der, det skrev du ikke lige. Lame smider 10 kroner direkte donation. Hvor hun skriver 1 krone per centimeter, din ding ding dong er. Wow. Orange smider 200 kroner direkte donation. Vi takker for støtten.

Michelle, hun tror, at jeg skal tage 5 for 100 kroner. Er jeg virkelig så billig? Altså, Michelle, du har altid vist, det var 100 kroner.

Orange. Orange. Orange smed lige 100 kroner direkte donation. Mulle, er du ved at være klar

Men hvis du gerne vil have, jeg tager en lille Charlotte, så er det 100 kroner i direkte donation. Det er én shot for 100 kroner. Sådan har det altid været, jo.

0: Party FM. Festen starter her.
1: DVD!
2: Skål.
1: Hvem har...
2: Skål.
1: Hvem har vækket DVD?

Jeg kan se Rice, han har gang i en lille fest. En ren pølsefest. Hvor damerne er henne? Jeg er en lille smule skuffet.

I love it. Superman, hvor er du henne? Hvor er du henne? Hvor er du henne? Og du var der. Du er der nu. Du kan ikke bare gemme dig, altså. Superman, du må ikke gemme dig sådan.

Altså, hvis du er kvinden derude, så kom ind på chatten og se på ham der sømanden. Han har sådan en rigtig fin skæg. Lige til at nusse i. Sømanden, han skriver ind på chatten. Ved godt, jeg er lille, men tror, du skal have briller, hvis du kan se mig her. Anna, jeg har kontaktlinser i.

Halløj, spejder. Ej, du er godt nok sød, lille edderkop. Lille Peter Edderkop kravlede efter op. Nej, du kravlede ned, du. Det er den forkerte vej.

Så får jeg at vide, at jeg skal spise en toast. Goddag. Hold kæft, den løber hurtigt.

Sømand, hvad har du lavet? Sømand. Sømand, han spørger ind på chatten, er det ikke en fin baggrund, jeg har fået?

min admin siger, hvis de gerne vil have dig en time mere, så må de vise det. Og jeg skrev 500. Lidt mere. De må gerne vise det. Hånder. Hvad er vi så oppe på?

Michelle, hun siger, jeg giver ikke 500. Nej, det er samlet beløb fra nu af. Footbean siger 650 kroner. Direkte donation. Vi tæller alle med fra nu af.

Die 400 Kroner direkte Donation. Wie Tage fürs Töten. Men det er lidt som om, at footbeen ikke kan regne.

0: tage tøjet af. Det er Party FM med Per W, og kun musikken holder sig på.
1: Skål.

Signe, hun skriver ind på chatten, musikken er også blevet god nu. Nu? Har den ikke været god tidligere? Ej, det har ikke været godt.

Tino, hun siger, ja, yeah, bare noget, man kan synge med til. Værkstedet skriver, vi er her. Hæ? Er I det?

0: Party FM, live from Denmark.
1: Ja, mine damer og herrer.
2: Åh, oh, vi spiller her.
1: Ja, ja.
2: Det er godt, at jeg laver den.
1: Ja, er vi kørt på den?
3: Jeg siger det bare.
2: Det er lort.

Jamen, skriv ind på chatten. Håber da ikke, jeg har gjort noget forkert med. Skål! DJ Man, hvad skulle du have gjort?

jeg tror nok, der er lidt lummerhed mellem Klokkeblomst og Escobar ind på chatten. Klokkeblomst skriver til Escobar: jeg er god til at skifte gear, men sig det bare. Escobar skriver: ja, det er noget bøvl. Kommer du og holder den? Oh, hætta.

I skulle bare skrive til klokke. Har du et godt greb om gearstangen? Hvis du hjælper mig med at komme... Hvad sker der? Synes, det blev en lidt lummer derinde på chatten, dog. Fude! Nej, fude!

0: bare kunne finde mine trusser, så var jeg spredt.
1: Så skulle du bare sige kuk, kuk, så kommer Bamse og finder dig også. Ja.

Tina, jeg siger bare, det der er smart, der er en lynlås der foran. Hvis de lige skal have lidt luft.

Barefoot Bean, hun har været der og mærket deres numser. Var det gode faste numser? Mærker du også lige foran? Nej, nej, nej!

dansegulv derude. Vanen sidder der ikke over. Er I klar? Er I klar?

Tino, hun skriver ind med chatten, men så en 75C eller en 85C. Hvad? I don't know. Et eller andet C.

Digivi Kalli. Ej, simpelthen, han skåler endnu.

Den, er det nu en undskyldning, men okay, så ved du, at du skal ud med kæresten og handle BH'er. Så kan du lære det jo. Det kræver lige, at man har en kæreste jo.

0: Du ved godt, det her har bødt, det her har på ører.
1: Kig dig selv, gør vær.
2: Gennem byer, som rister har på ører.
3: Ja, bager.

omkring 5 minutter igen. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer. Tak for lydene, donationerne. Det kan være, vi lyttes ved på en anden god gang. All my love to you. Tak til Footbean for at sidde op som admin. Jeg vil ikke være glemt dig. Undskyld.

0: 3, 2. Je wil dit. Je schijnt me niks. Je kan de Elsam. Original James Brown stil.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på